აცხოვნე უფალო ერი შენი, დააკურთხე სამკვიდრებელი შენი, ძლევაი ჯვარითა ბარბაროსთა ზედა, ღვთივდაცულსა ერსა ჩვენსა მოანიჭე და საფარველსა ქვეშე მისსა დაიცევ, რათა ვიტყოდეთ უფალო დიდება შენდა.

სიტყვის აღთისამ სახურთა თანა მოსაგრეო და ანდრიას ქადაგებისა წარმართებაო ქართველთა განმანათლებელო და სულისა წმინდისა ქნარო ნინო ევედრე ქრისტეს აღმერცა შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის.

წმინდა ილია მართალო ევედრე ღმერთსა ჩვენთვის ღვაწლითა და სისხლითა შენითა უდაბნოი იგი სოფლისა მოიმუშაკე და გონებითა ღვთივბრწყინვალითა დაცემულნი კვალა და ღვადგინენ ჭეშმარიტება სთესე და გვირგვინი უკვდავებისა მოიპოვე სიმართლისათვის დაითმინე და ზესთა სოფელი დიდებისა დაიმკვიდრე ძეო ქართველთა ერისაო ერისათვის წამებულო წმინდაო ილია მართალო ყოვლა დიდებულო ევედრე ქრისტესა ღმერთსა ძმათა შენთათვის შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის.